asibonge bakithi nasingoma ezimnandi kangaka nayihlabahlasilela kulolo hlelo yibe sekusila lapha emgundlobo nobaphethelo thanki ngiyabonga angiyibongele zintombi zesarafina neyinsizwa zesarafina bebethi vuma edluzilami wow bakithi kulungileke kanti ngaphambilini mlaleli ngaphambilini uke wangena uvusi kanova uke wangena uvusi ekanova wathi